0: ای چه باگی بتایی اچه ایسو جوگا سی کتسیو نباسا چه فهم گسرتا نگر آرن نیاغتی نگاتو چی نلوگو یک چمیا چه نه چه باسو بویت ابراین نه کائنو تک چو گوین گا چولیا کھڑے برین پیتو ازلے خوبون کانیزے نبا کنگو نباب تیز چاج نمیتنے لندیا نه کری چو کاوندی میتی نبا ngalyot نه کاغو چمو اگبتا یاندا نیون آگو ایتے ویچ اینگ تسیو نباتا چه فهم کنگالیوت نگیبندی گنیور چی نگتابو تا متایو کھڑے گاتیب تمگلو اما چگه تاونه لو آسگو بیت کو تاره ته چووا آنگ میتی نبا ngalyot نه کو کام ngalyot تاب چووا اینیو تو کلگی لی چیزو این بدنیا کائنام اینگو ایتے تابلو کلاگی اگی می چیزو بدنیا اینگو تاب سیمیو نه نگیو می مگوندو سی کنیون چی نندت کو بگاریوت نگی تینجه چوبایت نمیته موایتا ننیم دوت نبیچه میزن آلینین اگو رانگی میتی تاب چیزو یکی تاگو همیسی او یکی اینگو گیر علمالیت کنی ریکسو کلی بننه کازی رانی امونگا تاگیل دوین موایی تگو که چانگ اگی گو چی کبان ننو اگو یکی اینگو نایی چیزو کلی انجی گلیان ازیو بیت او ایمگو بگر یوندنی امون کاغو یا ایوان پاییزیت ناتنم نی امون او تینجا تگل کبان ننو اگو مامی انه کباتاگی کتگل امون یرانگین موایتا بورتانیون کوها گو چپ چانده تو بیت امو آگی من آله اوی توگل یه تونگیم داتین لگو یو چیم نیا چینه اینوین کمگول که مو آگی نه نگا گو یای کبگر یانده نی کویک نگی بواتین کسوه کوانده لائتور یانده نیان هنگای نه نبا چیسو ای بای ما لائتور یانده نیان ممیت نگه نوگرگه کونگو مونه نگل یاده گون نگا یگون نیچ کمونگ تسیانه پتا جفم نمبر اون تیت بابا نیان اگی تو گوینجه سیگی وانگو که موا که لگه میگو باتیج چگوک چگل اما چگی تیانده اونگو سوانگده ما چه اینجه ایسو نگی تاییانده نیان ایمن چمان نیک چه باگی تایی اتی ایسو کاغی ایسو منگلیوت نوتون با چو با نیک که گو برایید ایسو بان بچو منگلیون نو نیک که گی نورچی کتابو تا متایو کوریا تیپ تا مغلو آکا گی تو اونین لویو تو کسر تا گنگه نکی وانگو نوتی چیسو با ایسیت آکینگو وانگو نوتی با ایسیت نی ریو موینگلیو تا چوب کولگی تو گستا کوا بدنیا آکینگو میتن اولیمبا بدنیا کولنگلیو تا چوب کیو کوتاب سایمون نوتنگی همه مغاندازی آکینگو میتن نیو تو کوگی با کومیز یگی تا کومیزی هنو میزید نو تنگی با لنگت کمانگلیو تاب جووو کولگو نیو کابگاریو تاگه نگی تینجا چوبایید نو تنگی میتا موائیتا نینیوم دوت نبا آلیت نو تنگو آکینگ آگوید کابگاریو نو تو کم آمگنگی کولگی گا تب تا توید کین نام گا جرجر آگوی خوی تلگی میتا جیسو آکینگو گاگوید هیره آتو موینگلیو تاب جووو کولگی نام موائیتا نو تنگی با آلیت آگو توی چوبایی نو تو کینگو آگو توی چوبایی نی کوئی لین پورتان با جیسو کینگا گویل کمانگلیوت کولگی نرک چو حالا مالیت کینگو گا گو گیر کوا گو توی مواتنگی بالیت نوتنو کموی مگوللوی کوا کولگا لیان حسو بیت کزر موائی تو کتا کیل دو حگی تارتین کبانا نوگ میتنگلیوت نو نگی مواجی جیسو کولین جات کونیا تغل کوگوت نایی کبانا نوگ اگو مامی اگوت پیتو تا گنگه نکیو بواتی چه اگو تارتی چه کمو آچه کولین جی بایی سید نگا گویای کابگار یاننی کمو آچه کولین جی گاگو چپ جان تو بیتی نانید کمو آچه هیچه کولین جی اگا سمو آوام ہوئی تو گل ہلتونگیم دوستین لگو ایوگ چوتا جم یا چین کمگی اوتین پایی سید نگا گویای کابگار یاننی کوئنگ نگی بواتین اما چامو اونه این اصبوی تبرایین boisien neo nekiyai kobokoriondoni kamangoliotab Jehova kole kimwa Jesu kole magoi keutien boisionoto nekakoyai amache abwatun en asubuhitab raini kerou boisiet age tugul neiyoe imiten koyotab Jehova mokiutien boisionoto chobot kiptayandanyon korirenech akobelisyowech en kaina nebo Jesu yeirukutige en betut age tugul isochini kanisetab Jehova ak isochini kondoik chebo kanisa akot kondoik choton chebo emet kerou komakiutien boisionoto kamwa Jesu en ireyu kole boisiet nekakoyai kobokoriondoni komakoi keutien boisionoto amache abwatun en asubuhitab raini kituch chubait noton nekibo oliet akere chubaini kokimiten dhahabu akere chubaini kokimiten kimnotet noton nebo Jehova akere chubaini kokimiten riranet akere chubaini kokimiten nyeindo akere chubaini kokimiten chomyet noton nebo Jehova komache Jesu komye kole ui tugul ole tungiamdoten logoiwek chemyachen kibwoti boisiet neo nekakoyai kobokoriondoni koik nekibwoten inendet amache abwatun chamanani ikose ketesioni bo Touch FM kasarta noni keyai boisiet noton nebo Jehova kou yekiyai kobokoriondoni kiyoe en kimnotet noton nekitugul akingokakoyai en kimnotet noton nekitugul kokinyo Jehova akokonob inendet en oret nebo kwanget kibwat boisiet noton nekikakoyai amache abwatun en asubuhitab raini yai boisiet noton nebo Jehova kerge maten akot ndami oinwek yai boisiet noton nebo Jehova en kainet nebo Jesu mokiutien boisiet age tugul noton neiyoe mokiutien boisionoto kimwa Jesu komye kole boisiet nekakoyai kobokoriondoni komokiutien hui tugul ele tungiamdoten logoiwek chemyachen kibwoti boisiet noton nekakoyai kobokoriondoni amache abwatun chamanani ikose ketesioni bo Touch FM boisiet age tugul noton neiyoe imi kotab Jehova komakiutien boisionoto akot betut agenge yeiwendi toreti chemaimuchege makiutien boisionoto yeiwendi toreti akot mawachane ak lagok chematindoi sige makiutien boisionoto amun boisiet nekang'ate kiptayandanyon nisoman en kitabut noton nebo Jakobo korkat agenge ak 27 komwa kole kayanet netilil nematindoi murwonindo en daitab Jehova kole koni wende kowendi kokere chematindoi sige ak masogik akoribke asikobit koik chito nematinye tisya amache abwatun en asubuhitab raini asikobit itwosi koamisoni amache amwaun ale boisiet age tugul neiyoe kosibke ak ng'oliotab Jehova makoi keutien boisionoto kerou yeiyoe en kimnotet makiutien boisionoto wendi Jehova akoberurin akokanapten en kainet nebo Jesu kamani ikose ketesioni bo Touch FM makiutien boisiet neiyoe imiten akot koong'u makiutien komache kitiacherin en betutab raini ale mengomei mugulel akoi ikilge mameten kiptayandanyon imukokse ibune uinwek choton chekakoechekitu imukokse ibune boriosiek choton chekakoechekitu kero mekusko ikilge ingoker muguleldang'ungta ingoker kobwotutigukta makiutien boisiet noton neyoe wendi Jehova kotoretin akobelisyeun en kainet nebo Jesu boisiet neyoe amune lagoku makiutien boisionoto ikilgenye yai boisiet noton nebo Jehova.
1: mi gipta yanda nyon hawai go ge sunnet no tane bangwen ko ba tech hen gai ne na ba cheso hoy togol hole tungam do ten logo ywe chamya chen ko ma ge uthen paisya ta ga togol no tane gi oe wendi choba ko berurech hawa na tech ya do togol hen gai ne na ba cheso po yo na ga togol ne ga se ga tasione po ta ja vem paisya ta ga togol no tane yo oe ko ma ge uthen Paisio nato, wendi chova, kotele luna matin, hengai nene bacheso, kiba itiota chova, neigoso negone, paisia taratol, nata ne yoe, komagi utien, paisio nato, himbu vaxe, himbu ne uinwe, chata njaga wecha getu, himbu vaxe, himbu nubar yose, chava wecha getu, hama chacherin, hengatasione, pataja vem, hala magi utien, paisiet, Nota ne yoe, Wendy Chova, Koga Nabun, Konge Tendorona Tetage, Havaitorona Tetage, Rivinye Gayane, Wendy Chova Gonabun, Hengai Nenabacheso, Maguti and Boyset, Nota Negiay, Daode, King of Awe, Paisiet of Job, Kogimitena Jonathan, Maguutien, Jonathan, Moyangalota Job, Kolege Bunde, Uinwe chagieche, Dawode, Hakitono Jonathan, Kobato inende, Hangwagi utien, Paisiet, Notanegigaye, Jonathan ele, Mitenga zarta, Nekiga kwa, Jonathan, Hakinga go kwa, Jonathan, Konget, Werinyin, Nekiguguren, Mepibose, Kalemaliota chov, Kichane nane, Kogia chengarengane, Kero, Kigabur, Koyek Solomwet, Kiga Sartam, Nekimi Teluget, Kogi Wirta Jeb Lakwet, Lakwanoto, Hakimatawasab, Konam Wake Solomwet, Konam Wachut Kangwen, Lakinibetu Tagenge, Nekingo Avonam, Nechere Dode, Kogi Nyo, Havatev Koletos Mingo, Neginget, Hengota Jonathan, Haswabito Barchi, Nye Indo, Nekigitingenge, Hachor wenyun, hen yoto, kogi bitchi, hago mogole mitengetu, tagonge tu not, chitagete agenge, hengwata Jonathan, notone achengerengane, hakai nenyin, keguren, mepibose, hakinga gomwa, kounoto, kogi mwadaode, kolomoton, kingi moto, mepibose, kogi chutagengwen, hawa girire, koga gozazge, King of Avasaske, Komoji Dode, Kolenya Matetaire, Hamatetaim Gavogan, Kongate Negone, Hio Missae, Hemesenu, Maguutia Baisiet, Notanagiai, Kwandanyen, Hamachabuatu, Paisiataratur, Neo Angone, Komite Melecto, Nabangone, Hangmelectanayone, Hongi Gilge, Mametag Tayananyo, Hembetu Zaktur, Mitengo bate, hawai gwa kesune tabi mwe. Magi utie mba isiet, negi ye goba gori odani. Magi utie nagi nye, paisye ne yoye, teleri nye, agi mangu chob, negi ye gipse ngwet, hawai ingweng, kiro, yo wendi o wangu, hamdani, hembe tutabrain, mongi nolo une, sobe ngung, kasartano ni, ketu chuba it, Nota na baliet, nemiten, kimnate na ba job, chobat kipta yananyo, kuberure, hawa ganaptech, yegi tuwe chubaini, kumbagoi, ke utiemba isiet, nota na giyoe, wendi job, kuberure, nemateng, hengaine na ba cheso, yegi bendige zoe, namgayane, henyo animi, wendi job, kogo nabu nguni, kongeten dorona tetage, hawa itorona tetage, Hamachiti abuatun, hala maguutien, paisi atagatol, neyoe, himitengu atab job, wendi job, kubuaten, hengai nena bacheso, hago gandabun, hago beruren, konyil bogol, koyugi berure, kiba itiandenyen, haizak, hiberure naginye, hengai nena bacheso, namgayane, yegibendige zoe, kwanda, laitoria nanyon, hengai nena bacheso, hibo ima laitoria nanyon, mamite nagano agerge, Baba na bagimnati, kongwe ngalyo nengu, na maigwane, kubungetasyoni, patajavem namba unate kongeten nguni hagiriranech hagibelisiavech namasagingwan hisabe nguni siwatororin hagomwa ungongoi yewendianito kowekchinge kolosuni haktoronate nebatonato ketesioni patajavem nieunegu perur ketesioni hagibarait kosip kongolionengu yewendianito kowekchinge kolosuni haktoronate tuguk tugul handa yeunegu swang nemache in cheso negta yananyon hey man ngoberura chohova hawarib choge kutkatun ketu yagogen henwigit nenyone ngetu gaine nyun kwarabet wesele namba se chukye basi moit kwa 0724779170 ngobwata chova mising hawe yagwa tukuk cheche yo yesu.